veneno, siete mata, imo shayada, imo shaya, la da da da da, ikakasha, la da da da da, da da da.